zuwa Madina, wanda ya daidai da 17 ga watan 5 a shekara ta 2023 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga kofar Wambai, daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. A yau insha Allah zamu darasi na 31. In ba manta ba, makon da ya gabata mun fara karatu cikin babul mururi baina yadayil musalli, haka ne? Mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 103. Da haka yau insha Allah zamu fara karatu daga hadisi mai lamba ta 104. Malam yace al hadithu rabi'u ba'da al mi'a, hadisi na 104. An abi sa'idin al khudri radiyallahu anhu qala, daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, kala yace, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, idza salla ahadukum ila shay, idan dayanku yana salla gabansa da wani abu, yasturuhu minan nasi, da ya tsare shi daga wucewar mutane, ma'ana sutura kenan. Fara da ahadun, sai wani ya zo ya yi nufin ayyajtaza baina yadaihi, ya wuce ta gabansa tsakaninsa da abin, ma'ana ya wuce ta gabansa amma ba ta gaban sutura ba, tsakaninsa da suturar, sai wani ya zo zai jifta. An gane ko? Sai annabi ya ce faliyadfa'ahu, to ya tunkuɗe shi, ya kare shi, ya hana shi, domin tunda ka riga ka sa sutura bai halatta ya wuce ta gabanka ba, sai dai ta gaban mai sutura. To idan ya zo zai wuce ta gabanka ba ta gaban sutura ba, kai kuma abinda shari'a ta ce shine ka ije shi, ka tunkuɗe shi, ka kare shi. Tunkuɗewa daidai kima, gwargwadon yadda ya taho ma. In ya taho a hankali, kai kuma kar ka sa ƙwanji kai masa hankadar da zai je ya ji ciwo. Ka ture shi ko ka hana shi ko ka tare shi, gwargwadon yadda ya taho. In ya taho a guje, to nan ma sai kai amfani da iya abin da kake iyawa na tsare shi, gwargwadon yadda ya taho. An fahimci wannan? Fa in aba, idan da kai yunkurin tare shin sai ya ki tsayawa, sai shi ma ya sa ƙarfi zai wuce, to annabi ya ce falyuqatilhu, ka yaƙe shi. An gane ko? Ma'ana kai ma ka tsaya tsayuwar daka ka ga ka hana shi, yadda ya dage sai ya wuce, kai ma dage sai ka ne hana shi. Asalin kalmar qatala yuqatilu akan yi amfani da ita ana nufin fada, kuma ana yin amfani da ita ana nufin kisa, domin ta ƙarƙashin fada ake samun mai kisa. Da shi yasa waɗansu malamai suka ce duk kalmar biyun, duk ma'anar biyun kalmar ta ɗauka, ma'ana ka hana shi koda da faɗa ne, kuma koda faɗan ya bayi zuwa ga ya ka kashe shi, to ba ka da laifi, jininsa ya tafi a banza. Wannan shine fatawar mazhabar Zahiriya. Zahiriya suka ce yana daga cikin wajajen da in an yi kisa babu laifi, jini ya tafi a banza, shine lokacin da kake sallah wani ya zo sai ya wuce ta gabanka. An gane ko? Ka yi ƙoƙarin ka hana shi, shi kuma ya dage sai ya wuce, to anan an baka damar ka yaƙe shi, kuma ko da haka ya bayi zuwa ga salwantar rayuwarsa ba ka da laifi. To amma dole dai shari'a za ta kalli yanayi, don kada kana jin haushin wani kawai ka zo ka kafa sallah a fakaice, ya zo wucewa ka sa ƙota ka doke shi. Asali kai ma abin da za a tambaye ka, to me ya kai ka ɗauka ƙota kana sallah? To amma malamai suka ce abin da ake nufi da a ce tsautsayi zai kasance, ba kisan kai nufin yi ba, ya zo zai wuce sai ka tunkuɗe shi, to kuma sai abin ya tadda ajali sai ya faɗi ya mutu, to wannan babu laifi. Abin nufi ba za a yi kisasi ba, kai ma a ce a kashe ka. An gane ko? Saboda me? Saboda wannan lafazin da yana iya ɗaukar ma'anar kisa. Inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna. Yuqatiluna kaga suna yin yaki fi sabilillahi, fayaqtuluna su kashe, wa yuqtaluna a kashe su. Duk daga kalmar qatala ne, qatalahu ya yaƙe shi, qatalahu ya kashe shi, qatalahu

ci gaba da samun koma baya a bangaren tsarin inshorar lafiya a Najeriya. Ungiyar lauyoyi ta goyi bayan kafa kotunan shari'a kan ta'addanci. Gwamnatin Kaduna za ta dakatar da shigar da dabbobi a fadin jihar. Daga kasashen ketare Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya sanar da murabus daga mukamin sa.

0: dan me kai idan ya daukaka ba a cewa dan me ka daukaka wane in yi kasa da wane ba a cewa dan me kai kasa da wane in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi in ya san rashin lafiya sai shiru ba ne tambayar sa dan me kai a cikin talikai gaba daya in ya so idan na ka kasa ya sauke ka zukta wallahi sai ka dandani wannan saukar wa insha in kuma ya so daukaka ka rafa'ak kana ji kana gani ana rike ka wallahi sai ka tashi haka wallahi lamarin inda an gane shi mutum hutawa zai ga ina za ka huta abin ne kana neman sa ciki da waje kuma ina karfinka amma baka samu ba idari aka ce wallahi bai bani ba kawai to ne zai bata mare tunda ka ji shi ba wanda ya sai baka sai shi kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani kar ka hangice an tara ma kuɗi wai da shi kai ci zabe ko kuma kana da jama'a wane ne yace sai an yi ni ka tafi yanzu wani zai ka ce idan wane bai ce a yi shi ba ba za a yi shi ba ko ba zai yi ba kenan cewar wane a yi shi shi yasa yi a'a yi hakuri wane a yi ka idan Allah ya yi cewa wannan ya yi tasiri to da Allah ya so a yi ka ne ya tursasa wane ya ce a yi ka wallahi idan Allah ya so a yi ka wannan din bai ce a yi ka ba wallahi sai an yi kuma ya ce a yi ka ko baka yi ba kuma dukkanin kowa yana da misali a wannan a inda duk kake kana da misali a inda wannan ya ce a yi kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce a yi kuma ya yi to ka gane mai aikin ɗaya ne ba da yawa ba ne ba
1: Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari. Rahmari.